Predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju. Gradio je i u Dalmaciji, Zagrebu i Beogradu, a u Sarajevu projektovao. Karlo Paržik je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme austro-ugarske okupacije. Njegova najpoznatija djela su Zemaljski muzej u Sarajevu, Aškenaška sinagoga u Sarajevu, Crkva Svetog Josipa u Sarajevu, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu, Narodno pozorište u Sarajevu, Marijin dvor, Nova katolička crkva Uznesenja u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, Katoličke crkve Presvjetlog srca Isusova u Brčkom, Gradska vijećnica u Sarajevu, Katolička crkva Uznesenja Marijina na stupu. Karlo je umro u Sarajevu 16. juna 1942. godine. 16. juna 1945. godine osnovan je nogometni klub Čelik. I to sa prvim beharom u oslobođenoj Zenci. Grupa ratnih veterana Juro Primorac, Ilija Marković, Slavko Trbojević, Zdenko Mazanek, Rašo Bačevina, Milivoje Čelić i Mehmed Haramdić odlučio da osnuje fudbalski klub. Mazaneku je pripala čast da klubu u oslobođenoj Zenci da ime koje je zvančno i zvučno simboliše grad Čelika i metalurga Čelik. Šesnaestog juna 1971. godine fudbalski klub Željezničar ugostio je veliki Inter. 16. juna 1971. jedan od najboljih i najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih klubova, fudbalski klub Željezničar, odigrao je prijateljsku utakmicu protiv milanskog Intera. Tom prilikom Inter je gostovao na Koševu u sklopu obilježavanja godišnjice osnivanja fudbalskog kluba Željezničar, te na taj način uveličao 50. rođendan Sarajevskih plavih. Utakmica je završena rezultatom 3:3. Šesnaestog juna 2009. godine otvoren je stari kameni most u Konjicu. Šesnaestog juna 2009. godine u Konjicu je svečano otvoren stari kameni most, a manifestaciji je prisustvovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Otvaranje čuvenog mosta koji spaja dvije obale Neretve simbolično je priređeno 16. juna na dan općine Konjic. Podsjećanja radi, radovi na obnovi starog kamenog mosta sa 6 lukova koji je od 2003. godine na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine počeo su 12. maja 2006. godine. Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. Kao posljednja velika osmanska građevina u Bosni i Hercegovini, a sagradio ga je Haseči Alijaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni pa betonsko-čelični, a 2009. godine ga je turska firma renovirala u izvornom obliku. U obnovljeni stari most ugrađeno je ukupno 2408 blokova sedri, više od 10 tona olova, skoro 5 tona klamfija, sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekad, od pijeska, kreča i mljevene opeke. Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara i širina od 5,25 metara. Ukupni troškovi obnove iznosili su oko 5.300.000 maraka. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja s Bosnom, a uz Mostarski stari most i most Mehmed Paši Sokolovića u Višegradu, jedan je od najljepših građevina iz turskog doba. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Na današnji dan 16. juna prije 31 godinu Goražde potresla tužna vijest o pogibije 14 istinskih boraca, dok je dan ranije poginuo još jedan pripadnik 31. Drinske udarne brigade. Svi su živote izgubili na lokalitetu Sjenokosa prilikom odbrane Goražda pod višegodišnjom opsadom. U istom danu 16. juna 1995. godine poginuo je komandant Meho Drljević i njegovih 13 saboraca. Meho Drljević poginuo je na dužnosti komandanta bataljona, zamjenika komandanta i načelnika štaba 831. Drinske brigade Armije Republike BiH, a 1996. godine posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Najvećim ratnim priznanjem značkom Zlatni Ljiljan odlikovan je njegov saborac Alija Mehović povodom tužne godišnjice. U Goraždu će 26. juna biti održana manifestacija Memorijal Meho Drljević, dedo i saborci.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

17 sati 40 već 5 minuta, evo u nastavku ovog našeg popodnevnog programa idemo sa nekim aktualnim dešavanjima. Kaže Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo investiralo je u nabavku savremenog analizatora za acidobazni status i mineralogram za Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Radi se o uređaju koji omogućava ključne laboratorijske analize neposredno uz pacijenta bez gubitka dragocjenog vremena za transport i obradu uzoraka. Ta tehnologija pruža brze i precizne rezultate iz minimalnih količina krvi, što medicinskim timovima omogućava da u najkritičnijim trenucima donesu pravovremene ispravne odluke o liječenju pacijenata. Nabavkom tog uređaja laboratorijska služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo dobila je zaokružen sistem za urgentnu laboratorijsku dijagnostiku. Time se dodatno podiže nivo zdravstvene zaštite i kvalitet zbrinjavanja pacijenta u hitnim stanjima.

Voli moj, kaže Lira Rahić, a ukoliko niste nešto ovog vikenda planirali posebno, ljubitelji prirode i planinarenja 21. juna imaće priliku učestvovati u besplatnoj pješačkoj turi od Umoljana do Lukomira i nazad kroz jedan od najatraktivnijih planinskih predjela u Bosni i Hercegovini. U organizaciji stanica planinarskih vodiča Sarajevo tura će voditi kroz spektakularne pejzaže i netaknutu prirodu kanjona Rakitnice uz priliku za druženi boravak na čistom planinskom zraku. Okupljanje učesnika planirano je kod džamije u Umoljanima u 8 sati, organizatori ističu da je učešće otvoreno za sve, od iskusnih planinara do porodica sa djecom. Tura je prilagođena svim nivoima fizičke spremnosti, a cilj je promocija prirodnih ljepota i aktivnog boravka u prirodi. Organizatori pozivaju učesnike da ponesu dobro raspoloženje i uživaju u jedinstvenom iskustvu planinarenja uz poruku "Priroda zove, odgovorite korakom".